0: ni wa manaki au o kau hiki tau tolu ake ni mamano kai fefe ho e gino pere ni afio o na ufatongi a ufai sea koe fa fie fia koe e polisi ngā au e konsitiwa si pane kau no pere e koe ke fa ngata ngata pe e ho na umahi tofia koe me e make he ai nau tolu o kai hange ko mau tolu ke fa ngata ngata pe ngai fa more e ho mau tatava hema I lau mare le re e ki toko sea fale a rea, tau kosi o mai tokon, awe ki ki nau nau e motuan ki e weiki, I ka e mata plululu. E whawhetai, o ku tokon e feituna, e sea, e kau pataloni mo ki nau tolu nau whema e tokon e fare. E koe mea whawhetia e tau whet tokon I aki. O unga peko e ngau e mai kakai. O I whonua whalukfua. Kau kai ki o amanaki e kua. Koe o mai ene vote, ai whare area ke tau whapaka koe ni. O ko ata mai pēa ia mea koe whiriwhiri mana koe mwese o kita. O kore te wha ngā uti hene. E ku aanga lahi au pito, ai ki I vote ne ongo ni sisi, ke mātua koe ni se. Ane pe koe mea ne lawe atu kia ia tonga tau fitu, tamo tonga tau puraki.
1: Kai ke he koe vouti ke he whale ale ak whi unga whakatoa mwe paanga e tolu wha tesmaleua miliona. I hono whakahoa ke he tau wha paanga lorotonga o kuhiki ake patseti ai whale ale a ki e peseti e ua walu tesmale tolu ai a koe paanga ia e fito tesmale nima miliona. O kumatu unga hiki ko eni me hiki e patseti o wha paanga me hi ngai whanua toko ni meitu a puleanga. Kai ke he vouti ko eni o kwa he e paanga e ono te smale ono miliona ki e polokalama tokoni ki honolanga fo'o ko ia ae whalealea o tonga.